ایسا سو جو گرو ہتلاو ہے جنہ گرو دے چرنا دے نال پیار کردا ہے پریت کردا ہے کہندے نے او خالصا ہے اے گرو کون ہے شبد گرو گر جانیے خالصا سو گرو ہتلاو ہے آ گیا پئی اکال کے تب چلایو پنتھ سب سکھ